Yan zati den bi nyen kun zhu bu nan ba, dar ta che zhe ge nyen lim den yun shen ban de, cho ngun de zheng zhu nyen chen keng, wo ke le long chen chi, war nong chen chi po nya ge, ta tong nyen chen kin, cham de ni cham mi nyen lim de, le wa ren zin tar ge, ke shi ge ngo mu se er gu nu go dong nen de go zhe xio bi, cham mi nyam se zhe shu.